0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Buat Abang Po nih yang masih di jalan ataupun masih di luar gitu ya, boleh banget nih buat mampir ke masjid atau musola terdekat, karena tadi di pukul 17.55 sudah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib nih Abang Po. Jadi buat Abang Po nih yang masih di jalan ya, langsung aja mampir di masjid ataupun musola untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, dan tentunya terus pantengin di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.